Dendaka și că înțeleg la șai în sacua. La șai, udada euskali ratietan, la rusko eta oialeskoa euskali ratiako logoarekin emana dena. Eunta berroi euroko balioko zakua dugu hau zosketan duguna, aste guzian.